看过，这个呀，个性啊，这里没性个性，哎，呀，这性，不过我们家多，他，我们搞，咱们教的这个，我们弄干个过来，这个关系这个啊啊，老弟，哎呀，这个啊，干嘛蛮黑，对，过来慢慢，哎呀，美女，这个啊，哎呀，我也干嘛，还小着呢，大概还我也干嘛，那没事处理个的，这个干路熬早个。我看路给改了，我那个给你去，耽误些事故了，他这个耽误，我跟那些耽误工吧，也搞不那样，也搞不，工作搞的，但得找找不开，我们搞个多也搞，这个下个月这个比他这个搞，这个也是搞搞个耽误个，他，我这个，我也没，他。打马克夫，打马乌打格古拉，你这个是阿杜打瓦就穿红卡啊，对，阿吉里图图，是阿吉，格古拉是打是，打，我打，彼得丹尼找找的这个，可是得跟吧，卡诶，库库马卡就做个的做卡乌做卡乌做卡，这个呢我得要卡啊啊做卡乌，就做库光阿的个。Dan ngikan da mang awak awo tiga ah dira ga kaka dira ngau de dira tiga dira ga takan da mak kau ne kaka ya dira ga ya kamu tisha tiga kaya dira ma kamam chi dia ga chi ga ikwa kamang na angka tang ka ta aku sha ngka sha ka kui sha kau me da ta chiri tuto ka koko man ngaju dan ne ne ka gam ta aku tang Dia jual ke atau singkang kacin dia dah kau kau, tapi kagam kuat kau, kagam kau kagak singkang, hak mama kena kau, kau jangan, kagam kau kagam kau tu nanti, uga singkang kau tu nama ane nak ada waktu dia ayam macam kau, kamu kan dia tu muda, tapi kau mama kau lagi ngah, kau lagi, weh, ngaji macam ni, ya kau ni cakap cakap dan ni kau ni dah, eh dan ni kagak dan ni deh. Eh, tu dengar kom tu na dah dah. Dah ni, si dasi tadi, weh dah bang. Aman ni ke hotel kat kau cakap cakap tadi kom kau tu ni, lalu kat ni, met aje gawa, macam tu ni kau macam cakap cakap tu ni main doa. Tadi weh, kau macam kita guna ni tadi. Mati, kau hari tu tak hari guna tu ni gua kisah kan dia, cua hobi cik gombi, cua hobi cik tu, cik gak kau mesti tadi. Kita, aman kau, tadi ni apa bangga? Dan dia jual ke mata ni lima eh. Tiga ni kak ngajuk cua u. Amat tu si kaya jual kawai gombe juk cua kau. Dan gombe mati akannya wataka maktua kam kong. Ke kong kakannya wataka. Cakannya wataka gombe. Cika eh mantuna mu gombe meka. Si cika oa jobara. Si kunda kue ni lagi jobara teki. Ya, kamu kau jobara teki. Jobara. Dan kang doa juk cua kawai uju gombe. Kanya wataka wataka gombe kaka. Tama kan ni wa mak tua kami agak tadi ni mata tu shang, tuai asal watiki si tua kau, gombe setan ni kunda gay kagretan koma, memat tu shang gombe kami kau kam, tadi ya, tadi ya gamatan ni aku ada tadi di kumga, kata ya tadi ni akar mamci, kedua kaya atau ka, tadi lah gua kau. Angkang cuma, ya gawa kekata, angkang cuma gawa, kekata kan tua kan, kan dah cukup dan cerita anda ko, tapi dengan itu dijikan doa, kan kekai pakar gawa dengan, kong dan cerita anda ko dah ya dan doa, gemicu, dah wakai puku kau dah gemicu, dah wakai puku kau dah, di lada ngah kamcu ah, dah ukan cuma, ayah gawa. Jadi kau yang nak kita mampir di ke aku yang nyonya di saat ini muka mampir, tak ada mak tua siapa jadi kau kau kata kau terjaga, tak kau lemah terjaga tu, terjaga macam macam dia kurang, ada bunga pada kau di sini kau tuan aku nak kau tuan dia kau dalam kau hejuat kau nanti juga tu nama si tuan jenis ini tuan dah kau tak. Gunung agari kamu tak jutaan dah kotor, agak jika he agak sih, agak kotor dah
Chitumadigo, Buddha, or the Gangadugagashim, Gavati Gain, Korakunda, Drikushim, Jushin, Inda, Induction, Chiganadugashim. The Judagashim called it

0: 结果亏得不利啊！哎，我亏。
1: 他他把阿哈给哭哭了，讲哇，伊尼个 X 个 FM 哥我拉个接个样哥，咱咱讲后面嗯，黑话莫罗山的位，伊告诉我伊阿夫达个碰的那话，明阿维用个干崩个。Kami mungkin ke murusan itu tamu parlimen di ke komiti yang kuat kamsing ucap ku Amerika Presiden Cyril Ramaphosa si atur sing bungs tak kama si cikgu ke kakak ku makulong agan ke janggun kala di kamsing ngabaya kereta ini kita saat tak dalagang he ku ke gian navi ke hanggulan agaga mereka cikai si ke kala tu ku agak si ke mikam departemen yang acu tua mereka cikgu kita kanu kita kuyang ngegia serwood ke kang sakwadwi ke North Beach kunas kini kawan. Kaya gitu ya ke gang-gang kau kita sangkung hamil hewa kedam win.